0: shira su amma ka kran pacho
1: kana mdi su ne ne shira su
0: ambon pompaye ne shira su mai dawasi
1: dawasi nyame pa o ya to se woni ma wi ye ye dia aware de o he da je mani yesu swi eye mani yesu swi ti ana papa e wanwa a dia be ne di se a dia ensi jasu yen fensi jasu ene anu ane yen toto ni yache a sheda yene sonko kwanso eya wona aye ni sawu
2: ampo
1: uye ni finfin ho pepepepepepepepepepe na de ma ma ne me ma wale fu pone fu ne tie sim unko yu kunu stai se kura o se emile chon huma membra hu sinimu e yo deno ule wa jini bie na asu papa nye sana adia wali yisi ho
2: debio
1: wankasa ajine mkoda pe ema yere so pe ema obanso mfa jen jen hunu mko jen kaya juna aneye unyami we juma nkwa enti yesro se buwa yensa
2: amen
1: na meema aware fo eni jenyu omu peye ni omu eni nkawo omu yere nomu
2: amen
1: ema aware fo nsu eni nkawo nkwo eni wenti na ama mefa kwenya na mepe chere chere ni amobo ewe yebre yunso ye mu udin kronkronom amen
0: amen amen amen amlizi nyame enshira opapapapa Eda se enyumre siri amana se yafunu muma oswa nyame yesre nyame so onkai no enshira nonkai o so na oma wakuma swa de ne dan de nyanya nye bia bre nienso ye de adwudwu ye ho de atete ye ho enshira bebre ebusia fo e mamelezi aha ne enemu de besie oswa ne tie enyuma etwatwa so na enche don hwiri mienu miensa echiri no na ye de mudwuma de enso brema no pade ye no Sabri Mikasa Redeemer Radio na tiye nkane broadcast live for London. Na ye chief executive ne oba ha. Eninti pomodia sa Redeemer Radio de unye mfri hasi de biarada. Na umofidi na dahabibre nwanyanyishira. We yesu dine munti. Amen.
1: Amen.